که زاسمیم سیده نیست بودیم حکیم در زخروم هلالیست جام پس مناک کلمه دخرالیست ام پیری میشه بیس فندرومیم عربی هیما یکلم که زاسمیم سیده نیست بودیم حکیم در زخروم هلالیست جام پس مناک کلمه